0: 说话，我就拍着这个老三跟你唱。他说啊，这个啊，我就问他还是你拍着屁股。然后又让他说了那个谁啊，我让他原来也想会上山去树林，然后现在到那种白坡地上头啊，那就不上回去听个我光做大理，一场没那么高兴的，啊，不光说你个领导高兴的，都应该跟你的外公弄过来，我必须送路子那上去。还没有我说什么呢？没站内，还是说不能做？我说什么呢？还是不听真？你是那边不说，不说，不说，没承认，不认错。我现在那边做的是我们外国人的，不能呢？我那边的不还是给什么红了名来了？所以说我们去做人的去做，红了名来，红了名来上去。
1: 哎呀，不过是个日子给人家说是土鸡，没人说是说你是人家的名家，哪里他们比咱们一个就当公司的公司的公司。Soal tadi orang sahaja melihat semua kali vitamin E, lebar tadi orang sahaja melihat semua kali nampai juga kosong di kolom pasar. Kali ini tetapi kerana hujan ini mengalir, nak kembali tinggal di semua unik kali pemula susah dekat sana.
2: Kali ini
1: Sobre a questão da área de análise de análise de cursão. Trabalha com a minha barriga da bíblia.